vej. Det kommer nyt som, nej, det kommer nyt som, den der vækkes så vej. Tag en her til din mødling, und ihr sind sang fej. Und der liebt sie so sehr,